0: prietenii Bud în Tisc. Час е за Луси, Тео и Нивано. То е Радио Фраер.
1: Нека минут чрез десет, остава па смо се три фраерке.
2: Ойла!
1: Ja, in zdajle že gledamo, kaj nas čaka. Te, a dej malo to povej našim poslušalcem.
2: Z Vito Feldno bomo šli na kapučino. Ansambel ne ve, spravijo, da niso Baraba. No, najprej pa bomo slišali ansambel Viža. Srce je izbral.

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.